0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5. Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
0: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
0: Best Plaster, Novi Sad.
1: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav kvalitet od košarke, sinoć velika pobjeda protiv Italije, eto za korak bliže svjetskom prvenstvu, naši reprezentativci pobedili su Italijane sa 76-64 i ovo je bio jedan od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket. Sad su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu i iz augustovskog prozora, kako se to kaže stručno, nose dve pobjede. Sad smo 6 pobjeda, 2 poraza, drugo mjesto na tabeli iza Turske, ona nema izgubljen meč ni jedan. 4 kola su ostala do kraja i sad smo u sjajnoj poziciji matematički. Da bi obezbedili plasman na Mundo Basket, verovatno bi to mogli da se uradi sa 2 pobjede, ali eto, to još ostaje da se vidi.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Best Plaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Vesti. TDI Radija.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija nesvrstanih bila je 1961. godine u Palati Srbija, gde se i danas održava, a jutro su je otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Tokom sastanka biće pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama, nesvrstani digitalno, filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih, izjavio je predsjednik Srbije. U Srbiji počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama, koji će, kako je najavljeno, bolje zaštititi dobavljače i proizvođače. Od danas 35 velikih trgovinskih lanaca sa skoro 4000 objekata moraju da objavljuju digitalne cenovnike i na dnevnom nivou ih ažuriraju ako menjaju cene proizvoda. U Crnoj Gori su danas i sutra dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo je izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Arsićeva je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta, 3 sekunde i 87 stotinki.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, tokom popodneva ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

samo isključivo hitovi na Teddy Radio. I da, 1. septembar, početak školske godine, tu je onda i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače, a to je da će na ulicama biti više dece, posebno ujutru i u blizini škola, znači za sve nas dodatni oprez, smanjenje brzine i da pokažemo svakako strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Svakako se savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I 4 minuta do 5, 1. septembar, počela škola, a i gradski prevoz se vraća na zimski režim vožnje. Tako da će opet malo onako češće ići, eto da znate, a kad smo kod prevoza, a

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 5 minuta do 6. Što se tiče vremena za sutra, isto kao danas, odnosno kako kažu meteorolozi, pretežno sunčano, ista temperatura od 30 do 34 stepena, tako da definitivno još uvek ostajemo u letnjem i raspoloženju, hvatamo sunčanje, hvatamo gušteranje po baštama kafića na terasama i naravno sve top. To svakako volimo, kao i našu TD listu sa hitovima, Gearbox i Graceland.

0: 10. Flashback. Flashback.
1: Bilo je to Ina i Morenito, a sad je već vreme da napravimo presek stanja sa još jednim retro hitom. Ovaj put iz 2016. stiže nam Jonas Blue i JP Cooper, Perfect Strangers, kao retro hit broj 2.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing TDI Radija 107.5. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada